0: osoi kiborai na borofotai orre kwa donga gani lo bilo albibain alangi den olon burel kerek nagi bulen nek kirebang a jina ka naye alankundul naskaidi din naskain jorunga arrakaw na kentenga kabun atodo kala na den aldike asanka na dogma na den aldile kiriba kayin sin yedding dog donga kaniki ne kusi na lompi ke ron roman leja ne kinel kwa donga kayin na lompi fulo kino jana genes lompi evero nato dog dai majiran banke ana dog yesi botkani majiran ban burgo ana do dingor resi donga jani jago
1: e aso ke baraina ke barwata ore kwa bela e lobi lol banki ke nyan kergel ares kan lan ke kire banko ke dal borun tole ke ngi na man kwa ke dal yena kwa mborun le pal ke ngi e ke se doy kan ni songa a alan ke kire banki ke nyan kergel na lok alan unes don be daraga fi a ele un ki ore lobi lo al ke bakwe la san ke email e elan saba aso ke baraina ke barwata yi dikso
0: ke baraina barwata yi mi jaram bay ni di ngor resi nen donga jani ore kwa daki bela al danji ngi nelam beleng ye kuringin den tengengan kinga kage na bela ines kin karaba sikki idine in eriyei a na kyan ko jaja sadi swage ne mai na de le kariba do abundi gina korono ko a nas dan tumbul kel kam na makinga nas dan bere tum kago
1: aso
0: ke borai